0: Her NRK Nyheter klokken 3. Politiet har pågrepet en person efter at en ung mann blev funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Mannen skal ha vært våken og bevisst da han blev funnet. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operationsleder I Oslo-politiet Vidar Pedersen.
1: Vi, utifra det vi sitter på nu, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har I hende nå, så hovedhypotesen at

0: Ja, med desperation här i Christian Kristensens låt. Ja då. Och för det hörte vi Maroon 5 här i till i morgon och Nils Hagen Nostad är nog här i studio och morgon till alla som har slått på radion. Du har en RKPN i öre och en liten halvtimme till är det till i morgon här.
1: We got news for you.
2: You better listen.
1: Get ready, all your lonely nerves, and leave those umbrellas.

Ja, med det så är vi kommit fram till sista gentagelse av dagens konkurrens, hvor vi ska ut och resa, kära lytter. Vi ska till ett land som sammen med fyra av sina naboland idag firar sin nationaldag. För de blir alla oavhängiga av kolonimakten Spanien på den här dagen i 1821. Och om du syns en skarpe höstluft är lite för skarp, så kan du jo drömma dig hit till ett varmt centralamerikanskt land. Och första hint är att namnet på landet betyder rik kyst. Här är det lite av nationalsangen. Om du är likhet med mig hör den här låten för första gång, så kan du veta att i landet vi ska resa till så spelar de visst nog nationalsangen på radio hver morgon klockan 7. Och här kommer det tredje hintet. Detta landet är berömt för både bra surfing, över 200 vulkaner, bra kaffe och inte minst att på Nicoya-halvöja i det här landet är ett av fem städer i världen med en exceptionellt hög förväntad levealder. Så slänger jag på att det här landet gränsar till två andra land, nämligen Nicaragua i norr och Panama i söder. Ja, vet du hur fri jag går till idag? Så sänd mig en mejling i appen.

0: Camilla North som du är. Hon tog oss fram till den här sista nyhetsöversikten den här morgon som vi ska få från Tove Jensen.
1: Så sent som i förra uke blev det företaget efterforskning i den stora fiskekrimsaken som nu behandlas i Nord-Troms och Senja tingrett. Det sa statsadvokat Torbjørge Nordmo i sitt inledningsforedrag. Försvarare Thomas Hansen säger de har fått nya saksdokumenter bara få dagar för rätten blev satt igår. Han menar det grund att ställa spörsmål om saker kommer för tidigt i rätten. I det lange løp vil stadig mer av verdiskapningen skje i nord. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I går besøkte han tillitsvalgte fra hele Nordkalotten, som var samlet under Nordområdekonferansen i Tromsø. Barth Eide sier at alle yrkesgrupper er viktige i beredskapen, og derfor er slike konferanser viktige. Og Arbeiderpartiet i Tromsø vil forby KI-briller. Gruppeleder i Tromsø AP, Martha Hofsøy, mener kommunen må handle raskt og legge ned forbud mot bruk av brillene i Tromsø kommunens barnehage og skoler. Det skriver i Tromsø. Brillene, som også omtales som metabriller, har innebygd kamera, mikrofon og kunstig intelligens. Ny teknologi har mange fordeler, men det er også noen utfordringer vi må holde øynene åpne for, sier Hofsøy til avisen.

Det här var Elias Jung med låta Walk With Me, som blir näst sista låten här är etnogsändningen för Troms, Finnmark och Svalbard som nu är vid veis. En Sigrid Agnet Hansen och August Hansen är vi två som har varit i studio. Tusen tack för att dere har hört på. Så hoppas dere är med oss också i morgon när vi är tillbaka med etnogsändning 3 minuter över 2. Nu, sista låten, Kygo, Eva Max, whatever. Ha en fin dag vidare.